0: Tsaagi tuuzan daay chotlaan, Margaret Leishman, tseliyaay liin da chinta, da choko hende je, e kula daay cho, daimtliya da siya giri, chako za daimtliya da dinshuya da giri, chakam di kenaan diwaan la, tuuzan hae gondi ya. Margaret, da gondi?
1: Tsa,
0: kako nae zin, kako kong ao da daan bile. Tāng dī tāne tā siyā rōgi nī, chā gō tsa tā siyā rōng hō tīyā gī nī tēnā, jī tsa kē gāla gēn tā, tū rā kī kā wūndī lā wūndī hā lī?
1: Tū lā sē gu lī ā gu chā, ā tē tōng tē gēn tā tē tē, tē nī sē ngā kō mō gō tā shū gō wā gī nē tēnā, ā tā tē lē gō tā, tā tā nē chā gō tē gō tā, gō wā gī nē tēnā ā gu nī tē, tū ngō kī kā wūndī lē, tū tō ngā dī tē kwa rā lē kī kā wūndī
2: Mind that kick up the dealer, keep the song, I was a rally. On the other side.